いらっしゃいませ。はいはい、番号さん戻りました。みんな聞きたいです。何どこにいるの、いつ来るの、早くして、なんか話したいことある、なんでわかんないの、もう何回も言うの疲れた。